میڈیم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.5 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی رانچی کا پرسارن میناکشی کے ساتھ۔

دل کو جب بے قلی نہیں ہوتی، زندگی زندگی نہیں ہوتی، جان پر کھیلتے ہیں اہل وفا، عاشق کی دل لگی نہیں ہوتی، کیا کرو گے کسی کی دلداری، تم سے تو دلبری نہیں ہوتی۔